0: Doss is here.
1: Get in here or there.
2: Doss is here. They had another one.
3: ACDC。
4: ところがその間にゴモラの姿が消えてしまったのである。